kibarine zelo opangiwa nofanyela huruwa na gathin logandi mua nona pete medelo ezamani kaniduale ezamani belo ezamani kimbediwa